kerke ku tsika ga se epti anqanding qarama nqayike ngushi khanda na qhedetara qase khayi komike man izada mahane tsinqa qarama habe ike aqana kapna biyati baqara jinqa ngwa